Kementerian kan wajah bantuan bukti keagungan dan akulah kunairan kejeng kawan terkecuk jamten kalle bagi ngot kalau ping terneminuk sbs.com.au/dinka kejahat abah ke jalan yuk tentera silon cianin kangwil sbs tuang jang ayah ping yom akulah ke yom arba satyar kutukle satyar kru kuen tedaya yom jema ini uk jalan jamten ku jam danun yuk jam benmen alle bagi ngot kalau yuk terneminuk sbs.com.au/dinka Kwako Shabaton kikajamuk tenetan kakin wena kikloi tendi aki kohon chuk jamten mantin kana awak magahe loke banyang penkewek buwa gwerdana akulay tolchuk.